kunzi wana ndzi fuka gahe mishu nga ndzi hleki ka zwoke ndzi zwi mahaku ndzi fela ku a ku vuna ngamu madala muchayo wa provincia ya Sofala.

ngisingo aba abunye mitumi atini tinya kitonga kirimil kume kuyanga bitsa mitumi etsalani nawona nga siku matsigu matako.